محفظ يا اسمر نكاري برزك جنر بزن ولا بازادي اشتر چنيني با برامو سانكي مليداني با كني كني دقل يازم آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دلدارم.